0: Yalla gönüme yalla.
1: Ya bayama ya bayama la la.
0: Allah
1: ya bayama ya bayama la la.